0: bangono bangono naine ngandiwana ngasanifuna ngachida poto musandilonga
1: umai musandilonga
0: bangono bangono naine chifuwa mwako ngasanifuna ngachida poto musandilonga.